0: юм байна гэж. За Ливаны Бейрут, Ливан бол тэр ойрох дорнодод байдаг ганцхан англи хэлтэй улс байсан. Англиар ярьдаг лаг улс байсан. За гэвч залуугийн мэдээгүй нэг зүйл байсан. Найз бүсгүй нь бас түүнд гинтийн бэлэг барих санаатай нислэгээ нэг өдрөөр урагшлуулад Парисаас Эдинбург руу ирт буцаар болсон байдаг юм.
1: За
0: нэг өдөр өнчхийгөө болоод яарат те. Тэгээд нөө нислэгээ урагшлуулсныг нь залуу мэдээгүй. За ингээд нэг нь хайртай хүнээ хайгаад Парис руу, нөгөө нь хайртай хүндээ нэг өдрийн өмнө очиж сүрприз барих гээд Эдинбург руу зөөрөөд нисв. Гэхдээ энд хамгийн хөвгөлтэй нь хос хоёр хоёулаа Эдинбургийн нисэх бодолд ойролцоо хугацаанд бол байж таарсан байдаг.
1: А тийм үү?
0: Тий. Нэг нь ирээд буугаад одоо жишээл ачаагаа авах гэж зогсож байгаа ч юм уу тий. Нөгөө нь явах чиглэлдээ суух гад очирд одоо
1: ачаагаа бүртгүүлэх гэ тий.
0: За ингээд бивийнхээ хажуугаар зүрсэн ч байж магадгүй гэж ярьсан байгаа.
1: За.
0: Тий. Нэг нь одоо ингээд ачаагаа аваа гарч яхад нөгөөх нь чимдаадаа чирээд тий одоо чек ин хийх гэж хүчсэн байж. Бүсгүй Эдинбург тирээд найз залуугийнхаа өрөөний найз руу Финлай гэртэй байгаа юу? Би нэг өдрийн өмнө нэрэд сүрприз барих гэсэн юм аа гэд бичсэн чинь яах нь нөгөө найз нь тэр чин дөнгөж сая Парис руу нисчихсэн шттэ. Чамтай адилхан зүйл яриад гэсэн хариу авсан. Чамд бас сүрприз барих гэж Парис ниссэн гэд. За буцах нислэг нь 12 цагийн дараа байсан болохоор залуу ганцаараа Парист очоод зугаалаад Эйфелийн замхаг Нотр-Дамын нэг Парисын дарагын сүмийн орчимд зураг хөргөө аваад за ингээд захимд оруулсан байгаа юм. Одоо захимд нийтлэгдэд байгаа мэдээлэл нь болохоор тэд нар одоо ч гэсэн хамт байгаа гэдэг байгаа.
1: Оо ямар гоё юм те.
0: 17 оны үйлчлэл гэдэг чинь 9 жил хамт амьдарч байгаа. Яг энэ тал дээр бол баттай хэсрүүлжийн мэдээлэл байхгүй ч гэсэн харин яг ингэж зөрч ниссэн гэдэг мэдээлэл нь бол батны юм байгаа шүү. Кино цааш энийг энэгээр ингээд богинохон кино хийгээд

0: бүхэн л
1: ялта тийм байх тий. Ялта тийм байх тийм байх.
0: За сэтгэлдөө буу.
1: За.
0: Яасан хөөх юм бэ? Сюрприз барьна гэдгээ би бидэд хэлж байвал зүгээр юм уу та гэсэн. Залуугийн буцах нислэг бүр удахаар байж таарад найз бүсгүй нь Эдинбургт бас нэг их одон онохгүй байсан бод яана гинэ. Кино шиг л зүйл болж байна. Гэхдээ яг хөө ингэдэ залуу бол Парис нэг 12 цаг хүлээч чад уцаад Эдинбургт очиод энэ хоёр уулзсан л байгаа шүү дээ.
1: Яг үнэ, яг үнэ. За, за би нэг мэдээг ялцуулчих заяа. Хойло ч нэг нэг хитгэн ил аа тэнийг юм мангар олон жил хөрхийн нэг сонгуул дүрсэлдөө гэдэг нэг хүний талаар ярьчихсан шүү дээ тий.
0: За.
1: За, тэгвэл би танаас нэг юм асууя заяа. Та өөрийгөө 59 насндаа яг юу хийгээд явж явах бол гэж боддог вэ?
0: 59 насндаа яа одоо ч тэгэхээр хэдэн жил дараа юм? 8 жил.
1: Аа.
0: 8 жилийн дараа юу? За, ямар ч байсан л аялал жуулчлалынхаа бизнесийг хийгээл тэгэл явж явах болов уу гэж бодож байна би. Би бол ингээд угнаасаа чи мэдэн би бол улс төр монстр өстөө сонирхдггүй юм шүү дээ. Тэгээд зүгээр мөрөөрөө бизнесээ хийгээд тэ болж өгвөл зүлгэн дээр бас нэг гэр барьчаа зүгээр сайхан л амьдраад явж явах болов уу гэж бодож
1: байна. Би нөгөө нэг 55 дадаа тэтгэртэй гарахар миний ажилласан жил хүрэхгүй. Тэгэхээр би бол нэг юм одоо манай радиогийн төргөтэй нэг радио академитай ч юм уу болсон тийм ингээд хүүхэд залуучуудад одоо хэрхэн яаж зөв ярих юм те аа тийм ингээд гоё сургалт мургалт явуулаад явж авах бах.
0: Ман цагийн багш шүү дээ.
1: Аа тийм.
0: Хаяа үржиж заачгаал. Тийм тэгээд байж шүү дээ. За өнөөдөр анжимаа багш цагийн багш жоохон оцорж явах шиг байна. Энэ салгалсан юм ингээд. Захирал нь амар ааш та те.
1: Тэгэл хаяа нэг эфирл орж нэг өдрийн нэг эфир мэфиртэй те. Нэг хөөх нэг эфир хичээл тэгэл явчихдаг байх болов уу гэж бодож байна. За би тэгвэл одоо нэг бүтэлтэй гэх юм уу? Уу бүтэлгүй гэх юм уу нэг амьдрал нэг эсвэл шамтардгүй гэх юм уу те метршгүй жуулья гэх юм уу за гэхдээ баг шамтарсан ч дээр юм биш үү те гэд хэлчмээр нэг хүний талаар мэдээл өргөж чинь заяа
0: энэ одоо энэ байгаа зургийг нь харсан ч манай Янагийн ичгэл нөхөр биш нэ
1: За хэдтийн бизнес эрхлэгч Лянши 2026 оны 6 дугаар сард эсэлтийн ерөнхий шалгалт гэж манахаар ярддаг эсэлтийн шалгалтыг амжилттай 30 дахь удаага өгсөн гинэ. За одоо тэгээд 30 дахь удаага өгөө тэнцлээ ураа гэх юм бол өгсөн чи 30 дахь удаага өгөөч тэнцээгүй гэл яг.
0: Ээ хүүди.
1: За хамгийн гол нь энэ жил 59 настай энэ нөхөр хятад хэл, гадаад хэл, нийгэм, түүх, математик, биологийн шалгалт өгөөд нийт 750 оноос 423 оноо авсан юм байна.
0: За
1: тэгсэн чинь яасан байх нь бакалаврын босго оноо нь 455 оноо гэхгүй юу? Тэгэхээр чи 32 оноо дутцсан гэсэн үг.
0: Оо үнэ ялахгүй юм дутчих.
1: Гү тэгтээ наад чинь бүр өмнөх жил нь бүр лаг байсан бэлээ. Тэгээ эн чинь хөөх юм нь одоо ингээд муужихаа нэг гайгүй нэр хүндтэй сруулд орчих гээ. Эл үзээд байгаа байхгүй юу? За одоо энэ айгүй инээдтэй заяа. Мэдэн дээр нь бол ингэж байгаа. Шалгалтаас өмнө Лян өөрийгөө 550 орчим оноо авна гэж тооцч байсан болохоор 423 гэсэн дүнгээ хараад ихэд цочорцсон гинэ. За ялангуяа математик дээрээ 75, биологоос 42 оноо авсан түүний төсөөлснөөс хамаагүй доогор ээжэ гэж бүр ингэ мэдэн дээрээ бичсэн байгаа заяа. Тэгээд мэдэнээс гадна бас нэг бичлэг яваад байгаа байхгүй юу? Тэг өөр хэмт наа тэр бичлэгийг ингээ харсан чи яа дүнгээ ингээ хараа сэтгэлээр унаад ингээ саналаа алгадаа заяа. Тэр бичлэг нь ингээ хамгийн гол нь тархаад одоо наадах чи амар ингээ од болоод байгаа байхгүй юу?
0: Тэгснээ гээд барсаад л инегээд ш наадах чи.
1: За уг нь өнгөрсөн жил өгөхөд бол наа чи 454 оноо авч исэн байхгүй юу?
0: Аа яа яа.
1: Даанч босго ононоос нь бас л дутчихсан 13 оноогоор дутсан инэ зайлууд.
0: 455 гэвэл дээ.
1: Гэхдээ тэр үед нь өндөр байсан. Арай өндөр. Одоо жижиг жижиг босго оноо өөр өөр байд юм шиг
0: байна. За за за за.
1: 13 хоо оноо дутсан юм шиг ингээд энэ жил одоо нилээн хичээсэн ч бас л тэнцээгүй зөрүүнд бүр 31 оноо олчихсан байгаа даахгүй юу? Одоо энэ жил 30 дахь удаага өгч байгаа гэхээр чинь бараг 29 настайгаас өгч эхэлсэн болов уу гэсэн чинь үгүй юм байна. 16 татаа анх өгөө тэнцээгүй л юм байна л да. Тэгээд нөгөө 90-р оноос ингээ эзэлтийн шалгалтын нас нь хязгаартай болчихсон болохоор угаасаа энэ хүний нас олт болохгүй гэж шалгалт өгөө болсон. Тэгэхэд энэ чинь одоо бас бизнес хийдэг. 1990-р оноос модны бөөний худалдаа эрэлээ. Дараа нь барилгын материалын бизнес орсоор санхүүгийн хувьд бол энэ хүн амжилтанд хүрсэн айл өрч хүршээ. За бүр 1 жилийн дотор 1 сая юань олдог гэд BBC-ийн дээр мэдээ зүйдэн гарч байсан ийм хүн байгаа даа.
0: Үнэхээр юм.
1: Тийм, хамгийн гол нь өөрийнх нь үзэл бодол нь одоо хүн болж амьдарч байгаагийнх одоо их сургууль сурахгүй амьдралаа өнгөрүүлнэ гэдэг байж болохгүй гэд үзэл байгаа юм байл та чаас. Одоо манайхан ч нөгөө нэг хүн болж төрснийх мод тарин ном бичин хүүхэд гаргана гэдэг нэг юм яриад байдсан шүү дээ. Тэр их л энэ дөхрийн үед бол одоо их сургууль сурах ёстой юм байна л та.
0: Гоё ах вэ нөө, гоё ах вэ. Үзээтэй ах вэ ер нь бол.
1: За тэгээ 90-р онд насны хязгаарт орчоод шалгалт өгч чадахгүй байсан чи ад таарад Хятадд 2001 онд насны хязгаарлалтыг цуцлсны дараа дахиад одоо шалгалтнууд өгч чиглсэн ма. Одоо Хятадын хүмүүс энэ хүнийг Ешийн хадаас гэж очилдаг гэв юм.
0: Нари парни тавлаг гэдэг шигтэй Ешийн хадаас.
1: За сэтгэлдлүүд нь хүн болгон дээд боловсрол эзэмшиж чадахгүй гэдгийн нэг жишээ юм уу да гинэ. Ямар нэг арийн хаалгарч юм уу мөнгөөр зодоод эсгэсэнгөө шударгаар явж байгаад нь бахархаж
0: байна. Оо
1: воо яг тийм. Тухайн хичээлүүдэрээ өөрийн ач зээ нартай хичээл заах хэрэгтэй. Хүнд заавал тэр юм аа өөрөө хүнд заавал тэр юм аа өөрөө сайн сурдаг шүү. Оо бас зүв тийм. За за за за. За энэ үрээд дөрөн зүгийн шуга нэвтрүүлэг радиогийн 2 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн үрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. За баярлалаа анжгаа.
0: За баярлалаа.
1: Дэлхийн монголчуудын AMJL радио 88.3.
2: Их орноор минь санин юу вэ? Нэвтрүүлгийн хэсгээс.
1: Тэгш сондгоогоор замын хөдөлгөөнд оролцох зохицуулалтад дараах тээврийн хэрэгслүүдэд хамаарахгүй. Тэг сондгоор замын хөдөлгөөнд оролцох зохицуулалтад дараах тээврийн хэрэгслүүдэд хамаарахгүй. Үүнд цахилгаан тэжээлийн буюу ногоон дугаартай тээврийн хэрэгсэл, зөвшөөрөл тоноглол бүхий хүнсний бүтээгдэхүүний түгээл датаан авалтын тээврийн хэрэгсэл, оршуулгын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй автоцом хот тогтцолд шугам сүлжээний засруулчилгээ үзүүлдэг дипломат байгууллага гадаадын зочин төлөөлөгчөд үйлчлэх нийтийн тээврийн стандартын шаардлага хангасан такси үйлчилгээ, сургууль цэцэрлэг байгууллагын ажилчдын тээвэр, таних тэмдэг бүхий хэрэглэгчдийн